Ci sono voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, بهرم حلفا ولاي ويا ويا تكبر بهرم حلفا ولاي ويا ويا اسباب بابم استي اجرين بين كورت كانوا مسنا ابرا اجرين بس افريق ورد برجلا ويلي والله بلادي خوش ميرين صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة تاسع